0: Još 20 minuta, Dans Alex, pa stiže Sandra, budite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dansa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: Apollo?
1: Yes.
0: I?
1: Ma kakve nećenje da čujem?
0: Jer kako idu godine, sve više ličim na svoj frižider. Zujim u prazno. Neće da zujim. Daj mi pesmu.